ejisembye yo cheuse wangu deke satu ne draw zibadde biri wobulenega mati season ye wedde Brentford ya waka gwagenda biri.